0: Anocht a Radio Rira.
1: Díif is Misha Maeve agus seo chugamh an gig nuach de Sveidi. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a FIFA 3 agus a sé donar sáte i mé first a galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bheis ag a godí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FIFA 6 sa Custom House Square i mé first a. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.

Vicarja is Misha Jade agus seo cúbh an gcíocnuacht is déanaí. Tá Dermot Kennedy ag filead ar an ardán an Sarah seo, beidh sé seo an céad uair ó fiche trí go Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile san a bhíomhá an lá clia. Beidh an ceolchúirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh, le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thacaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag de bhí uail is stad an a bhíomhá lá clia. Bin an gig nuacht is déanaí lomsa jade ar Radio Rerun.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: seo papnocht a Radio Rírá.
1: Díaíh is me se méh agus seo chugah an gignúach is déine. Is iad háta gaol an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus gaora. Bei háta gaol ag dul ar sáte ar an ochtú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignúirt is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio.

0: Radio Rerá.
1: Díh is mis Aisling agus seo chó fógur na bhluntas le scéal.í ar Radio Rerá. Is mian na dún garibháin le gaeilge if a go planálatanga ar cú a bheith freagrach as cur a bhaim beart an plantanga do dhún garibháin cúm le feirt láirge atá aithanta mar bhaile servíse gaeltachta. Bheith an postarúnach droine atá passion de fain gaeilge agus atá líofa sa gaeilge idir leabhairt agus scríamh. Le cur isteach ar an ról ní mór de iarrthóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roibhean seachtú lá déag do bhí uail. If you find me on a toilet for the real get on our QNish, I can Ryan Ferberhead to you, August Pubble, August Gueltachta, August and if you go commissioner Tanga, don if you gee in Olive. It's role egg level banished the social re, so star service a role and if you find me on. It's a tree clog, dear Dean and Fair Tree Lord Viul, and Dart the Dernach and Lachfort Le Heritage. Tá gach ólas faoin dá aúnta sa agus gach faúnta sell le gailge ar fáil ar scéal.í.
0: Red Radio Rerá.

Féad an seo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine do mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhda nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.
2: Radio.

Rira. Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abby ag fila ar réirica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór démlí nó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dása, agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abby a clústáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is mite déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.

Bíag sasagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Rádio Rírá.
1: Déanúach de héisteoirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Catseye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catseye agus Ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catseye ag Casas a trí arena mar chuid do chamcórt Wild World ar Mart an Téine Lá de Mhí Bhanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignúacht is déanaí ar Rádio Rírá.

0: rrr.ie. It's digital. Reroll. rrr.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo pop nuach ar radio rerun.
1: An bhfuil fanad frostil ar kosher dinner le Niall Horan. Well, beg on earcultor One Direction ag Shenim fui cahar sa trí rinne im lochlí I Mina Sauna mar chuid do camcourt album nua Dinner Party an cead album nua wai o fe fe trí. Dearín an t'album ar chuibní tjoli le fuim nádora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an neu dehu darna agus triúla deig de vi na sauna. Is mitu

0: na hóráin is mó sa tír, ceann in í cín.
1: Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta

Just the way you are, an son le Milky. Díobh ar fad fáilte í chaalaigh chuig radio rira. Lumsa, Hannah, a bheidh libh ar fad go ar chlig in óv dámnach an cuiú lá de bhí úl. Agus táim an hásta go raibh. I'm sure cuisach deas againn le déanaí tá sin meascaithe ach tá sin cearclór. Ach an gradach sibh go rás thar lár agus thar sáile nar a tháinig an sáis an tán teasa déirnach bhí againn i ri mí meibh agus cén sáis tán teasa a bhí san áit mar a bhíos agus sin é an fórtan géal. Ach, ní raibh cean ar bith ann. Bhí an aim sure sáis... Bhí sé go bra, ní raibh sé... te, ní raibh sé sáis fúr, ach... Ní raibh an tán tása le sean rian ag scuiltan ag loch mar a bhí an sa ach. Ar an ábhar san haim... Ar é sin ráite, haim an a hásta nárás sa rank. Agus é, you know, ag denna bhéir the quig came Celsius. Vioxashin just been marv. No, ni etn asian a hasava in echer. Ah, yeah. Ha an sour egg. Ha she pixuas is doche. On a quid a kyol egg sul gom divnov. Crummy tusa corsi le Boston. Leis an árání Americanach Stella Lefty. Radio Rerun.

0: agus ní mu go leitar bhí.
1: Arán simú an san de chuid nícap agus sé sin ar an album nua dácuid dar bhanna fíinn. Agus sé sin an tarán éire go Joe. Agus is níos mó sais rátis polatúil se é. Well, is balúcháin de chuid de vírana ó fúmana ilig agus siad tá sais tá an gáhanna le cloisit ar ná ífana réon brandán ó fioch Chiarán mac i le bhéin gurród Caroline Manchán McGann agus an sais an áráníocht atá le cloisint sa chóra sé sin rois atá aon an son agus is mála an gcean son há sé ag súil agus is cinnte go gcuireann sé sais bród na teangan ónat beidir agus bród cultúra agus tíra freisin. Má go leor Fever Dream le Alex Warren ag teachsú sníos.
2: Scíalta na scannáin le Radio Rírá.
3: Dúirtha ag na stiúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint Snap Picture Lin ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

drive safe le Miles Smith agus Niall Horan. Agus Éire Mullach an Tauron is farlam I láthair na húra. Tá sé ar repeat constantly ar mo Spotify. Seo díobh The Cure le Olivia Rodrigo.

an Anna Vriever an san le Bruno Mars binné I Just Might agus níis seo díobh Midnight Sun le Zara Larson. Radio Re-Raw.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol all together now ag filead an seachtú bhéalta. Lonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh all together now ar siúil ina stát an chraoic mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.

0: Ré an sin le worthit tá éisteach le níomh an seo ar radio ra fáte is deach a chuirde ba mé leh gotí a séchlog le a lán ceol cosú leis an gceann sin agus comála sin ba a lán ceol airnig le chluistá agus throwbacks comá seo blasín den rudaí atá ag techt suas sa chéad ó den chlór tá Chapel Roan agam díh Kneecap Stella Lefty Lola Young Kojak Inas le Kaki Kid agus a lán eile cho má. Ach tomuid chun leimtíach arás isteach leis an gceol seo Alex Warren i Radio Rerá le Fever Dream.
1: Seo Radio Rerá.

0: Ní cap an sin le Liar's Tale, tá tú géisteach le níamh an seo ar Radio Rírá agus. Mars gnóir a chuirde in U Aaron Clore, Tomáid a Glairt a faoin na scéalta móra ón teachtain seocate agus. Tá an scéal is far a thuala mé le déanaí buintach le ní cap. So tá an duine seo agus an kind of TikTok seo lúta agam hana féin ach tá... Posh the bug, how she temple a dono tree toddler gone out. August era antanum a ta erhi August ta she in a honey in London, Captain Garugach in London e freshen ta a Tishmahori eg moon guelge d so Tomask on either guelga August Berla or Laritecki. Och ta she gatha le kneecap. So Volhund it e a lanunt air TikTok. Nos ach tá ort fechins an scale seo so tá scale fada a gest le hi agus mi kneecap tá si gaf le hi le fada bíon si de goni ag rind fish on di ag daus a lim kneecap ag cur kest Alexa con kneecap cur siul gach rog sila se in gwelga tá si gaholin ach an tachan si cata vi kneecap ag dain of kiocharam i London agus four era an Colleen Bioch ticaid chundol an ach níos far ná sin bhúil si le kneecap bhí si a cahab amalo agus chumála sin hóg siad í amach ar an stát se chun hai a rá leis an lucht fechna agus tá sé just absolutely chol ghlóta sin an scéal is far atá chluiste am le tamol so bhulhin No, ní bhulhin just tá ort féchint an real a chuirsí agus an TikTok a chuirsíad le chéile leis an lá a chasí le ní cap agus tá si just actually gohálan. So yeah, sin an scéal is far atá agam díb inis atá buintach le ní cap. OK, tá sé an am lehaid níos mó ceol a chuirde tá cúpla fógra ar an malach ach duréis na fógraí ba Stella Lefley de Clústal le Boston.
1: Your pop nocht a radio rerun.
2: Dave is Mr. Jade, agus shokuv an gig nocht is Danny. Bonakiol e konach na heron eid Westlife. Agus imlena, toshi de dead of Kilora, kuig blian is fihe, kacha la kela margrupa. Lebresh is quake kuig million kernin dealta good downda, kara hingledig eg ivra hains na rikt antaha, agus nismo na 3 billion aishduct erlina, is eid kyadna bonny is rahula in erin. Marshinda beg on grupa e kasa 3 ehe dig, sa 3 arena in mi van fort na blina sho. Ik tosu mok eran dehu, agus an show derig eran cheu la is fihe de vi van fort. Is mija jade agus bin an gignuok is Danny, Radio Rerun.
3: Radio Rerun.

0: Rihanna an sin le breaking dishes tá sé fíorheachar gan a bheith ag dosa agus ag éisteach leis an gcéan sin an throwback sin ó Rihanna tá yeah, níl aon rud níos far bhí mé gafa leis an album sin ach gothartha roimh sin thuaille sibh Stella Lefty le Boston an seo ar Radio Rírá agus anois tá cean ór nua ar an mealach agam díobh ó Lola Young agus taréis sin by Calvin Harris agus Jazzy le chuil seo ach ar dús mar dúirt mé ceol ór nua an seo ar Radio Rírá ó Lola Young From Down Here
1: ceol ór nua ar Radio Rírá.

0: Rieda a chan agus ar DAB.
1: RRR.ie Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.

Billie Eilish an sin le te hairo an seo ar Radio Rira agus roimh sin thuala sibh ceol iontach oscailge agus ó amhránaí airnig comá Little Kings agus is bana ceol iontach iad chuann an gá atá ag an príomhamhránaí George Ezra i gcuimhne dom ach just tá siad feicthe agam go beo uair amháin agus bhí siad go iontach so bhfuilin go mór dit dul go ceol chuirm Little Kings más féidir leat. Ean glórtan you a chuirse mar scanach agus mar a dhéanam muid gach a dánach bhí mé chun saonach rá an sin, cad é sin. Dhéanam muid plé ar na scéalta móra ón seachtain roimhe. Sa chéad ór den glór bhí mé ag roinnt scéal álann ó chalín bheag atá gafa le nícap ach tá scéal difriúil agam díobh tar éis cúpla amhrán eile. Díorchan is tá Pink Panthers ar an mailleach le Payne agus eile Langley le Tuas in Texas.

0: Call na tíine an sin le throwback íntach Candy Keiko má is atá an cean sin ó Paolo na tíine. Agus bhí sin bhí Aaron na Grande le tluiste leis an cean nua wehi hate that I made you love me. Agus sin duine eile atá mé ag féchante ar lán fisán dí i gceolchromach agus a géirí a bheith on so yeah bevrolum e echo gubio tirchanish ta iron or nua on short radio rira agam div kiltira toy guest agasho Cian dena ciotori tira is far lumsa agus on cian nua wehi na dry spell show Casey Musgraves
1: kiltira nua radio rira

0: Rí an sin le cean álin Wonderland an tanam atá ar an gcean sin ceol nua ar an éag an seo ar radioirá agus leis sin chuirde tá deire an chlór builte lin. Mar deirt mé bíam an seo gach saharn agus gach dearnach so baim mé aráis ar an saharn ag a ceair le níos mó ceol agus níos mó chainte cho má. Bhfuilhinn go mór díomh Cumad súl amach le haid scéal tú móra i rith na seachna atá rón brabhrálam cúpla scéal a chluisteáil webh ar an dánachnar a dhéanamh muid play orthu. Ach le haid inis tá mé chun sibh ágáil le cúpla árán eile tá bela cé agam díobh díreach inis le I love it, I love it, I love it.
1: Radio Rerá.
2: Hello, gach dinna, dara an siop o kiol na hi le DLT. O rap agus rock, snog kiol go dubstep, agus kiol tira agus pop kiol. O bani archu a lunha a malia clear, ganina tron a lunraka house of Alasia. Be an aron o quilla heart le clush da an siop. Be kinch a ganation shiva shock, kiol na hi le DLT, got kadin agani, radio Rerá.
1: Rerá.

agus fóidir staach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Candlelan an tachtbinn seo mars go nábeimú de cuair sios na trochaún is smó sa tír. Ag tosnú ana go bunar gcuirt ag g gibhar trocha i gceann cú second. Dúar céis chlós tapa thuirtanis lenar top cuaig an tachtain secaite. Seo í.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo. Beidh sé seo an céad uair ó fiche trí go Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá ithe as a chéile san a bhíve im lá clia. Beidh an ceolcharm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ithe. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uil is stad an a bhíve lá clia. Bin an gignuacht is Danny, Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cairde maha. Táim a gónaí an sin dó. Olc agus mah. Is mal leis nuair a bhíam thart. Éan uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní car a maha an tabac. Is féidir an smach tá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Fáimach conas éirí as an gach de bac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

0: Bíag sasagat, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: An mbíonntuigh siopadóireacht ar líne. On gaed la ul beg murder nu a custom 3 euro a vimer ari ar luach ced cuiga euro nu nis lu a chanithar o hir a nyaf a e le na nori tir an vratan war. Bainan an murder le gach ara anar i mertan. Machar intu ara arash ni a shik for an murder 3 euro. So le gali intu anru der lina, dian kinti na termigis canielcha a hecoil chan tali gan chanya a hachant, chan tila ola sha oil, teichig si vidrlin na go missionary income. Biola char Augustus, so le glicoil intu.

0: Hit 30 in a Héireann.
1: Seo popnuacht a Radio Rira.
2: Dí a íomh is mis a méibh agus seo chugamh an gignúach is déanaí. Is iad thout a gael an pod creila gá hangach is iride ar cartan na Héireann agus baidh siad ag dul beo ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei thout a gael ag dul ar sáite ar an 8 lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: An miantuig siopadóireacht ar líne. An gead lá úl beg murar nua custom 3 euro a bhaimar ari ar luach cead cuiga euro nó níos lú a cheanaitar ó hir a neamh é í le na náirítar an Bretton War. Bainan an murar le gach ara éanar i Mártán. Má chuirin tú ara arais ní a síc for an murar 3 euro. Sola gallin tú éanra d'ar líne, dian cinti na teirmigas caníolacha a hecáil chun tálaí gan chunne a hachant, chun tuile óla se áil, teichig sí vidrlín na go missionary income. Bíóla chair Augustus sola glicáilin tú.

0: Le chéile agibhar a dó in ar gcórdan is seach me ag titim on top spot an track. Even catchy sin, satisfied. Agus, tá sé náim dam an is an tún is mó sa tír a ráint díos an tún atá gwein agibhar a hain. Sular gásach me amach an tún sin, eis na muid siar go tapa le chéile den ar top 10 na seachtana.
1: Seo íd na jehid is mó an seachtan seo.
2: Number 10.
0: Sienna Spyro, Material Lover.
2: Number
0: Casey Musgraves, Drop.

lógach duna fáteróh ar fad chuig ceol na hí le DLT an seo ar radio rira tásúla gom gúil sibse ar fad gohéntaach an ihe óhéh aimimse le níl sé roiheas ach luc defhaimna agus gacuid mar sin. Is miiste óstaach deire agus be mé libh an ocht gotí thart ar a delug tá nuart ceol agam díomh agus beag písa play agus písa caiinte agan freisin ná bíí borthe déanana mé chur síos sciúpaí ar an gláir sullatas imiid ar agla bhfuil daine nua éis túúnalás deach tá ceras or príomh cuid agam agus trí arán an gá cuid an céad cuid na rap agus hip hop agus tá sort mascon idir Sean Rudy Sean Aaron agus Aaron Nua agam dív lua kind of 2010s agus tá cean or nua of fi fish sé agam freshen an darkwood na Sean Klasky Aaron a vi agus tá fós harv a callu ach ni clóisim díir Aaron radio bro vinnig na lein tisio ar fwein spot solus e kind fwein spot solus an trúf gada tá agam dív an chocton show na spot solus ar banacol an banacol is Farlam, really, it's Anselm. We make some fun of agus fi si gamor in my hail, agus me egg fas, agus ta si'd fos larn ag in my hail. Ta my account fi, obviously, gorillas, agus rounding me on talbum, plastic beach, lo an chocton sio. Rounding my tree aron, ta cludin si gach illa seanra fwein down, really, agus rounding me tree aron, na tree aron is Farlam on talbum sin. Ta me erbi si'd a round live. An cairo quid, na, but near really tiddle lesh. Morawa fame, tree aron vi ar bor ma hiainlist an chocton sio, agus ta mi ar bish eat ar roint liv. Agus siol ma shiv a walia ag dera maclar, la aron ta lan la jaff vibes, agus really marsh in. Gana hila mwila inish, ta mish kuntumus jack sa kyo, caid quid aron, tree aron rap agus hip hop, buna gi tanaf gok dina as PIPO inish, o Kipstone, agus la robinj arish galua.

Damn, agus sin a bhfuil agam díobh den teacht an seo fáilte reisgach duna chuig deire ceol na hí le DLT den lá agus den seacht an seo ach ná bigí bor. Be mar reis libh maidir na mórc óna decadí a dóigh le espresso ceol an seo ag sein pop ceol agus ceol óna cartacha agus be mar reis libh an teacht an seo thugan ag an am céine. Ní a clog, dí a dea clog, leis an céad, ceol na hí eile. Fí trí aron agam díf, con dera cuar le maclar. Trí aron, nár bhuin le hain, téima, nó seanra, nó ein rudar le. Fí siad ar bór mach ainlist an chocan seo, agus fí mé gír iad a raint liv. Hús aga mé le sea chanter aron íntach rock agus metal o World Coda. An dara ceon, bhí agam na Rest My Chemistry o Interpol aron atá lán le mochan. Sgún ma bheith agéistach le sin, sin idrflín, bhí mar sarank ar turis scola, agus bhí mar ar bus. Bhí sé téine golóir san ihe agus bhína headphones orm ag stán amach an inniuog agus sin bléirin agus fucking make ra mé really cool agus bhí dar nóid agus an trí ceann thug mé orthu ar TikTok Meet ó Dandacat Aron íntach ó banna ceol ón Astral Tá Aron a bháin eile agam díobh guys chun si bh sheol a raig san ihe sonas ásta sin Keep the Fire Burning ó Gwen McCrae slán go fáil gach duna bíag ihe

Bíl de Mariál ar an gruachocht a hagan an anam an gulain agus an chré bhí si íontach ar fad bóil an buchas gáil le agus le gachtana eile a bhí rachtal ceirdle na hárinde ar seachtana. Agus chunig í súlamach go glóir ar linn agus na ciúltóirí atá ar scéim na bliana seo tá siad ar fad ar fáil ar shuíomh Radio Rira ag orr ar Punca í tá liste an sin. Gob agus béna híonta arnáin a rachtal agan as seo go deire na bliana freisin ag tuirt ordáin go ciúil nua scríofa na gaeilge agus más mana póirt a ghlacha freisin Nabich Drugal Ari Riv Tacht a Jagvalin Eg Olis Eg or Punk IE Freshen. Rivamano Vikyologan Le Somber Vegasa Eg Electric Picnic August Thomas Egg Fillet Erkyol Erinach Anish Le Antihistamine Shot Kojak Own Album Adola Tacht Eg Derin Ablina Sha and Kate Hingalish A couple of Leonugs would Erbish Gosha Rash Agzer Ordan and VJ Special to Eg Beyond the Pale Crowd and Vinirichin. FOMO, or my brother, and a fish on any, action, hating the lunch, a rerun.

Remy Wolf agus soup an seo ar rirá ar ornaí roimh sin bhí fires tú de Grace Ives agus Day One le Bonnie Bear, Dijon agus Flock of Dimes. Tá an dach mór ag deireadh na huaire inis cúpla céanna le brúisteach ó foch le Khaki Kid, Fred Again agus an cean seo le Ariana Grande.

Radio Rira. Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag fila ar réirica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór démlí nó hin in 2018 nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FAQA cosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an Deiridín Seachtúlá Déig de Bhí Bhean Fuar. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.